0: poti i na delu. Koroški radio, ritam Koroške.
1: Nene mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Nene mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

0: Predujem se, sem ne v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekle že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo strav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v misli govori.
1: Še Peter.